Dagny er i en slippe ny musikk era, og det elsker jeg. En av de nyeste låtene hennes er Dance for Erotica. Det den her, den får meg liksom til å, vet du, når du må liksom dytte litt på skulderen. Øy, øy.